0: Dinter o gael yn gobeirle. So fi mae'r just, you know, fi mae'r ddim cap mai. So David Seaman, dohi fair yn y ffair ige. Right. Jamie Radnap, Seamus, cael ei, Seamus Coledarwg, son fi agen dweud siwyd. Caith yn dwi'n egin fi agen. Seamus Coledarwg. Fi, yn cael yn y bard, yn gael ni'n Peter Schmeichel.
1: Yeah.
0: Pather Schmeichel. Bra si bryd.
1: Sin anwa.
0: So, mae'r ddim, sin oig y wntoch gref o gwynnu. Ysmed yn so, lawr gwell yn agos i gyr, a amnach y Imrori Soccer Premiership.
1: Wel, a falar ti hwyr y ddymsa mae'r gathocim sy'n le Cardiff City. FC agos fi Coolboy ar acu Seamus Kelly. Fi mwyd eg, you know, nyr gleg si ddymach ag thys yn clyhen. Nawr nyr eisiau, fi si ddobl ti Seamus ar o I pork ninian, I Cardiff egan am, ac fi mwyd eg clyhe away o tegan, agos clyhe asbalia is ddewn mae Cambridge nyr egan, agos nyr eisiau ddig leif yn ffyrn ddwchyn. And number one, Sea Mouse Kelly, agos gyd I lodge my famous uncle bein mwyd fels ddigon ni ein dyn agor Seamus a thari with Sea Mouse.
0: Ok, ein chael neud agos y gahig y fe the Vix tape awrwain saurig.
1: Well, sure, album in our era, album A Woman's Heart. Oh, need to talk though.